junto com a alma de toda gente que vai à luta por amor e liberdade.